0: Monica Leskovar och Ivana Schwarzgrenda framförde Sergej Rachmaninovs andra opus, två stycken för cello och piano. Med det är Notturno slut för denna gång. Jag, Jack Lantz, tackar för mig och hoppas ni ska få glädje av P2s fortsatta musiksändningar.
1: Ja, god morgon idag.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej där och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi, hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 aamulla, tänään on keskiviikko 12. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sulle seuraa tänään pidän minä eli Venla Rakkola oikein hyvää huomenta. Toistaiseksi viimeistä kertaa. Tän viimeistä kertaa hetkeen tässä aamulähetyksessä. Teemuki ja aamupala on mulla tuossa valmiina ja lähetys täynnä. Esimerkiksi hyvää musiikkia, jolla voi hyvin herätä tähän keskiviikkoaamuun. Mitenkä sä aloittelet keskiviikkoasi? Ainakin Finskan aamulähetyksellä, johon mahtuu kaikenlaista tänään. Jatketaan esimerkiksi Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Ja puhutaan myös esimerkiksi mölkystä, auringon pimennyksistä sekä käydään myöhemmin lähetyksessä myös vierailemassa taidenäyttelyssä, joka aukenee Tukholmassa huomenna torstaina. Ja hei, keskiviikko, sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tämän päivän keskiviikkokysymys on, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen? Onko se ehkä Karjalan piirakat, paistetut muikut, mustikkapiirakka, korvapuustit tai jokin aivan muu? Tänne voit soittaa studioon tai laittaa sähköpostia ja kertoa siitä. Siitä puhutaan tämän aamun aikana vielä. Retrobiisi tänään on J. Karjalaisen Espanja, mutta se kuunnellaan pikkasen myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka. Ja sitten loppuaika mennäänkin digipuolella, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla. Ja mehän vietetään tässä mukava aamu yhdessä.

0: Siinä Rosita Luun kappale Eläintarha. Mutta nyt onkin se aika aamulähetystä, että ovi on käynyt ja seurassani on aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Kerropa, mitä meillä on suomenkielisissä uutisissa seuraavaksi?
1: Nyt kerrotaan, että Kolumbian maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 250. Ja Suomessa alkaa suuressa osassa maata koulut tänään ja siellä muutoksena on lakiin tullut velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa siellä esi- ja perusopetuksessa. Ja tänään nähdään Euroopassa auringon pimennys.
0: Kiitos Elsa siitä auringon pimennyksestä. Meilläkin puhutaan lähetyksessä vähän myöhemmin. Mutta suomenkieliset uutiset siis 6:30. Hei Elsa, tänään on keskiviikko, eli keskiviikko kysymyspäivä. Ja sehän on tänään, mikä on mielessäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen. Onko sulla sellaista yhtä selkeää ykköstä?
1: No, semmoinen, mikä aina pitää Suomessa saada käsinsä, kun käy, on Karjalan piirakka.
0: Kyllä, se on ihana.
1: Oikein hyvä välipala eväs.
0: Kyllä, siis sitä kaipaa täällä, kun ei kaupan paistopisteeltä saa Karjalan piirakkaa. Se on niin kuin yllättävän kova ikävä tulee sitä. Mulla on varmaan sama oikein vielä, jos saa sellaisessa leivin uunissa paistettua Karjalan piirakkaa tai Karjalan paistia. Se on toinen. Ja ruisleipä. Kun menen Suomessa käymään, niin pitää jättää reppuun sen verran tilaa, että sinne saa muutamat ruisleivät sullottua, kun tulee paluumatkalle.
1: No toi on kyllä mulle ihan sama. Unohtui. Tärkeä.
0: Niin, se on täällä vähän erilainen rågbröd, mutta varmasti ihan yhtä hyvä. Kiitos Elsa. Me jatketaan tästä sitten vaikka myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Hei, mutta säätila, mikä se on? Kun katsoo ikkunasta ulos, niin pilvet on taivas ainakin. Jokseenkin aurinkoista näyttäisi olevan, mutta katsotaan mitä sanoo Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan. Tänään Götlandmaalla on pääosin aurinkoista. Sveanmaalla ja Norlannissa on aurinkoista, mutta välillä näkyy kasapilviä ja muita ohimeneviä pilvipeitteitä. Tuntureilla ja paikoin Pohjois-Norlannissa sataa myös hieman. Lämpötila on etelässä 19-24 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tuntureilla lämpötila on hieman alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 12. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Klara.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sjalkka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Huoti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Markus Grünegårdin Tilulilu-lauluja.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suoranaan lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivälähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
0: Nyt jatkuvat Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut näin syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
2: Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella.
3: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
2: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät selviä tehtävästä.
3: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
4: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen?
3: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har.
2: Jimmy Åkessonin mukaan valtio voisi tukea kuntia tarjoamalla erityiskoulutuksia esimerkiksi juuri vähemmistökielisen hoivan tarpeeseen.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför vi vet ju att man tappar sitt andra språk och när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom.
2: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Jimmy Åkessonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin ajatuksia.

Siinä kuultiin Ahoin kappale Saarenmaan yöt. Mutta hei, nyt keskiviikon kunniaksi mennäänkin vähän syvemmin tuohon päivän keskiviikkokysymykseen, joka siis tosiaan tänään on. Mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen? Ja näitähän löytyy vaikka kuinka paljon. Karjalan piirakat, mustikkapiirakka, Karjalan paisti, poron käristys, hernekeitto, lohikeitto, siskon makkarakeitto, mämmi, ruisleipä, rieska, ihan kaikenlainen. Ja niitähän on myös alueellisia herkkuja. Esimerkiksi itse Lappeenrannassa jonkun aikaa asuneena niin lisäisin vetyt ja atomit, eli nämä täytetyt lihapiirakat tuohon perinneruokien listalle, kun ne ovat niin jotenkin syvästi lappeenrantalaisia. Mutta mitä ovat mieltä meidän kuulijamme? Mä kävin selailemassa meidän näitä sosiaalisen median tilejä ja siellähän on kommentteja tullut vaikka kuinka. Ruisleipää moni sanoo kaipaavansa tai ihan muuten vaan rakastavansa kovasti. Karjalan piirakat ja Karjalan paisti näkyy useasti, samoin lohikeitto. Ja erilaisia laatikoita myös, maksa- ja kaalilaatikkoa sanoo ainakin yksi kuulijamme. Ja sitten joululaatikoita myös näyttäisi olevan monien listalla. Ritva esimerkiksi kirjoittaa tähän, että voi kaikki, rakastan suomalaista ruokaa, lihapiirakka, Karjalan piirakka, nakit, kalakukka, Karjalan paisti, riisipuuron kanssa, ruisleipä, perunarieska, vispipuuro, makkarakeitto, laatikot jouluksi, tortut, pullat ja munkit. Siinähän on jo melkoinen litania näitä ruokia ja kaikki ovat kyllä herkullisia. Olen ihan samaa mieltä. Onhan se siinä suomalaisessa perinneruoassa on kyllä jotain, mikä omaa sielua mukavasti kutittaa, mutta toki se on ehkä myös se, että kun sitä on tottunut syömään, niin sitä sitten kaipaa, kun sitä ei täältä saakaan. Jatketaan tästä aiheesta vielä lisää tässä lähetyksessä. Täällä on vaikka kuinka paljon ihania kommentteja ja ruoka-aiheita, mistä voidaan puhua.

0: Siinä Jonna Tervomaan kappale Värit palaa. Mutta kello on nyt sen verran, että onkin tämän äänen vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä, retrobiisin aika ja tänään se tulee rockmuusikko J. Karjalaiselta, kappale nimeltä Espanja vuodelta 1992. J. Karjalaisella tosiaan on ollut useita kokoonpanoja ja bändejä. Tämä kyseinen kappale on tehty kokoonpanolla J. Karjalainen yhtyeineen. Kappale löytyy levyltä Tähtilampun alla. Tämä levy ylitti Suomessa jo julkaisuvuonnaan kulta- ja platinalevyn rajat ja se on Karjalaisen uran neljänneksi myydyin albumi. Vaikka Espanja ei olekaan tämän levyn tunnetuin kappale, niin on se kuitenkin yleisesti hyvin pidetty kappale levyltä, ainakin kun levyarvioita lukee. Eli nyt siis kuunnellaan J. Karjalainen ja Espanja.

Siinä siis kuultiin J. Karjalaisen kappale Espanja vuodelta 1992. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut J. Karjalainen itse, ja onhan se nyt, kun tänne aamulla toimitukseen tuli ja joutui villapaitaa pukemaan päälle, kun oli ulkona sen verran viileä ilma, niin kyllähän tuota Espanjaa tai jotain muuta lämmintä maata siinä ajatteli. En nyt tiedä välttämättä kaiholla, koska välillä siellä on kerta kaikkiaan liian kuuma, mutta kyllä sitä vaan tuli mietittyä, että oho, nyt on vasta elokuu ja aurinko ei ole vielä noussut ja tuolla on aika kylmä. Mutta hei, laita viestiä studioon ja kerro, että mitä mieltä olit tämän päivän retrobiisistä. Herättikö se sut ajattelemaan jotain etelän maita? Seuraavaksi on sitten suomenkieliset uutiset ja ne meille toimittaa tänään Elsa MacLean.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
1: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
0: Toimittajana olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Kolumbian maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on maan viranomaisten tuoreimpien tietojen mukaan 216 henkilöä. Aiemmin kuolleiden määrän ilmoitettiin olevan hieman suurempi, mutta lukua on tarkistettu alaspäin paikallisten viranomaisten korjattua lukujaan. Yli 3000 kerrotaan olevan yhä kateissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että hän vaihtoi salaa lentokonetta poistuessaan Naton huippukokouksesta Ankarasta uhan takia. Yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan presidentti nousi aluksi omaan koneeseensa, mutta hänet kuljetettiin sieltä lentokentän catering-kontissa toiseen koneeseen. Kyseessä kerrotaan olleen harhautus siltä varalta, että Iran olisi hyökännyt varsinaiseen presidentin koneeseen. Koulut alkavat tänään suuressa osassa Suomea. Uusi lukuvuosi tuo myös muutoksia, kun esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa. Opetushallituksen mukaan muutos näkyy jokaisen peruskoulun arjessa. Esimerkiksi oppituntien suunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta sekä istumisen tauotusta ja välitunneilla lisätään ohjattua toimintaa. Vuosi sitten Suomen kouluissa alkoi kännykkäkielto, jolla rajataan kaikkien mobiililaitteiden käyttöä oppitunneilla. Tänä iltana Euroopassa nähdään auringon pimennys. Se näkyy lähes koko Euroopassa, mutta alue, jolla täydellinen pimennys kestää hieman yli minuutin, kulkee Grönlannin ja Islannin yli Pohjois-Espanjan kautta Balearien saarille. Täydellistä auringonpimennystä ei ole voitu nähdä Euroopassa vuoden 1999 jälkeen. Ja tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Eelassa toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran sitten uutisia suomeksi taas kello 7:30 eli tunnin kuluttua. Elsa kyllä tulee studioon ennen sitä jo kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen. Jos oot juuri liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamulähetystä ja täällä seurannasi olen minä eli Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi seuraavasta. Kuullaan tuo Jimmy Åkessonin haastattelu kokonaisuudessaan. Sveriges Radio Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja puhutaan myös mölkystä, eli tämä suomalainen seurapeli. Tänä viikonloppuna järjestetään mölkyn maailmanmestaruuskilpailut ja meidän toimittajamme oli eilen seuraamassa yhden osallistujajoukkueen mölkkytreenejä. Ja ei toki sovi unohtaa sitä, mikä päivä tänään on, eli keskiviikko, ja sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tänään se on, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen. Siitä varmasti puhutaan lähetyksen aikana paljonkin, ja siitä saa tänne studioon soittaa ja laittaa viestiä. Mutta hei, kello on pian 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä painat Lysna-nappulaa, niin mehän jatketaan yhdessä aamua aina tuonne kello 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt automaattisesti mukana.

0: puhdas pohtin. Tuon kultalaht saameraatio ja tälle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson vill lagstifta bort följderna av Girjasdomen. Han anser att domen har fått orimliga konsekvenser för jakt och fiske på statlig mark i fjällen.
2: Nej, vi behöver stifta lagar som gör den domen obsolet. Vi behöver lagstifta bort det, helt enkelt.
1: Girjasdomen från Högsta domstolen gav Girjas sameby ensam rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Och enligt Åkesson kan domen komma att få konsekvenser långt utanför Girjas när fler samebyar följt i samma spår och stämt staten.
2: Det skulle ju vara ett dråpslag, skulle jag säga, mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
1: Åkesson lyfte också att rennäringen har för stort inflytande över markanvändning och tillståndsprocesser i norra Sverige.
2: Renskötsel idag ligger som en våt filt över allting egentligen.
3: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då utifrån det du sa nyss?
2: Ja, att det är precis så det ska vara. Det bör förtydligas i ännu högre grad.
1: Kritiken mot rennäringen motiverar SD-ledaren med att det inte är många som har det som sin huvudsakliga försörjning.
2: Det är ganska få som lever på rennäring rent ekonomiskt, utan det är ju i hög grad en hobby.
1: Hela intervjun hittar du på sverigesradio.se/samradion eller i SR-appen. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
4: Det är en stor isbit som är formad som en droppe. Den står här och det står även droppar utomhus och smälter ner. Så vi får byta ut de här kanske varje eller varannan dag.
5: En stor isdroppe smälter långsamt mitt i utställningen på Naturum i Abisko. Den ingår i klimatprojektet CLAP där Sverige, Norge och Finland samarbetar om hur klimatförändringar påverkar och skyddar naturområden i norr. Sofia Åström jobbar på Naturum vart utställningen visas.
4: Hur det ser ut i framtiden, där har vi också försökt lägga in perspektivet för oss människor. Hur kommer vårt liv att se ut här uppe? Hur kommer besöksverksamheten se ut i framtiden jämfört med hur den ser ut idag? Det här är ju saker, vi vet ju inte hur det kommer se ut, men vi leker med tanken och vi försöker få oss att börja tänka.
5: I CLAP-projektet testas sätt att anpassa skyddade naturområden till ett varmare klimat, men också hur man kan informera besökare om klimatförändringarna.
4: Vi på Naturum tillsammans med våra finska och norska partners i ett Interreg Aurora-projekt har tagit fram texterna och bilderna och historierna som berättas om i utställningen.
5: Förkortningen CLAP står för projektets engelska namn, Climate Change Communication and Adaptation in Arctic Protected Areas. Och projektet pågår mellan 2024 och 2026. Det finansieras bland annat genom EU-fonden Interreg Aurora. Projektet samlar aktörer i Sverige, Norge och Finland som arbetar med nationalparker och skyddad natur.
4: Man ser att klimatförändringarna generellt, temperaturförändringarna, sker snabbare vid polerna. Kanske 3-4 gånger snabbare än vad det gör i medeltemperaturen.
5: Katja Ingagren för Sameradion.
0: Gaune Samieradioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmes Särinje Samieradiovistia. Vuelmas Alkoa Sairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Samieradioven Särinje.
6: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
7: Kalle tjäder, spitsar resten.
8: Hej, Sve!
7: CSV!
8: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
9: Då guldala radio muhtu ja otna ashis le soga merkasumi birra sahka. Ja taas min kulla piltoante nihke Juhana Ellegaarena, Juho Niilasa, Kustu Anne ja Artis Ronte Eriksen muistelemi soga merkasumi birra. Ja taas jerahallan tahkui ohtsimlotsuori kaftsilotsiedjas, taas alkuus kulla Juho Piette Inger Maria.
10: Tämä oli tollinen sohka arvotinka. Tämä oli olemus eellin tälle nuo. Mulla ei ollut jäänyt harpeessa, vaan nämä on ollut sokkait tarpeen. Tei haltuun, sattan ja tei turvun. Jo tullut sokka aina vähkä harpeessa maana. Ei en tälle ruurahti kuin tälle. Tälle ei ollut tämä herra, mä tälle. Ja jälle ollut sun meikki harpeessa luomut.
11: Saamis eile kuoskelemas rihkaraji male tuollan almuka uhtas. Saamih akti chatnille leemas sohka ja soka viita aasahus siitä. Juvi Pietti Inkirmaria ja muisteli taas a sohka oli majus minäikai le vastiran ei se valti taala vehke osnekih. Mutta enää eruhusain a sokaan leemas vel viita uhtas vastarus sokulatsei harrai.
10: Tommi ja miisi merkki ja ja sarvasi käske hontsu purrusa ja johtin herkki ja olmuta kalkkaja. Joo.
12: No teatteli rökkäri, kun sokku tuli rohkeen puin kolkuut. Tällöin, että kolkeille siitä kaske. Mun kähtsä nuppis. Ja liekkäävä, kun sokku, että nuppis tuota pavallekista suruostella tuokku. Oltelella, kun johti lukus. Tämä merkkiä miisi tuppis. Ja tuota arpaan perusti teitä. Olko. Tiedätteli toru vekkune. Tältä vaikka hies oli varka joksetse.
10: Mulle ta kalli sohka arvotinka. Pölmäs pölävä ja kuhkas karekkini ja telle.
13: Mä kuhkas ta laavirekkini.
10: No nyt katal telle val kolma. Ta aina ta jippmielä laakana kolma neljä pölävä. Ta aina teidän aarata hulle. Sitten otte taas sokkalus ja totsuva kiian pohtiin. Tämä oli ihan taarapu. Täällä on sata vatsi, tämä uussa tuosta ei rahpat. Ja lihtsäpän pivan tehtyä, että lihtsä lihtsä nuo ohtas kuule jommen. Mm-hmm. Ja minun kultalin maailma, mitä jaolle. Ja takaa me just nuo, ja tämä vasten minne siitä tapuri. Ja nuo täällä.
12: Eittekö laivit vain lukku. Mä en ole kussi mun uluhti, että ei puolustella. Puhtuun juu varppi. Lähkö kuulun tämän kanssa.
13: Kyllä.
12: Ja tullut sulla muuhat niin sohkuun, kun täältä leijänä nostaa sohkuun arvoa. Ja kun puuraasta pulmusta, että joku patsi kehtyt. Jillä mun imaasta lankä, että sohku ei kuulakta, että sohku ei kosta, että herinkki, että ei saa meikä.
13: Lähdekö ties ollut, että ne haktaa vuoden, tuolla haktaa vuoden, heitä sohkaikun?
12: Kiitos. Joo. Mua on kalli laulu. Mulla on tietty vähän sarniin, että hei rikkoi liian. Tai ei ollutkaan vaara meihin nuppia tätä. No tiedä, heti saa jää poissa meihin.
14: Tämä ei kyllä nuuta, että on uudelleen akta vuotta. Tälle Lotnassa on toittu tinkka ja ruuta ja piilä ja finna taaluja ja takkaavikon.
13: Mun vastia, kun olu taavir soka?
14: Ei. Ei kuassakin vastia. Kun on musta vähän, kun mulla oli vähän puurasi pelaa ja alkaa sanoa, että täällä kai ei napu juttahan. Mä oon niin täällä ja meitä ne toimahan tappi. Mulla on olu juttahan tätä pelaa. Ja alitsi, kun mä saa tänne siellä jäljellä ja mun sille ehkä pissuuta. Liekkaakta vuotta, millä joutan, millä ei kun lähpun ja enäpun ja enäpun lähpun tänä ikässä solmi kaskan.
13: Mm. Annako tuohte ollut tällä eilen hui aktuna siellä, mä liittyy tarpahan.
14: Joo, mä toivottan hietsän hirmahakkutu. Usein toivottan hirmahakkutu.
13: Tätä torvaa sitä itse sokaa?
14: Joo, mä itse aikin. Tiedän loukkaankin ollut, mutta täällä kai ollut minun johonkin minun vahpu. Ja minä olen koselle vahpu. Ja täällä kumma. Minä olen, että täällä ei ole perin porrassa, eikä kaskaakaan. Minun nuoret näitä, että sehän hoijaa minun johtajille minun aikin. Minä olen aikin minun johtajille. Iku leimas.
11: Kuulemme taas meh Piltu Ante ja Nihke Juhana Elle Kaarena. Sokaa merkäsumi kovire meh kiellä. Sohka namahusalle saami kielen valji ja muistele olu tolu saami juurtekin pirra sokaharrai. Tälle vuostakin nuu puorrassa ah tutki arvalehti riekkaran jo suomo-ugrolas tiertäis emikulttuuraikki. Sohka namahusa muistele meih ah ahtsi ja etnipieli sokalle liemas semme tehelätsä. Ja saamihkaskan eletusen varra soka orun tehelätsä. Muh meitähkeelle valtun, naihtelän sohki sisä, le orron alla arvun. Ja sokaa ieskuri puolvan le liemas olli tjelka erhusa. Ahtsi ja etni puolva sokais le valjimus namahusa. Sohkaa namahusa sahtemi muhtiin tutki arvelusai mielte muistele tolus olmi arpen ja valtun viruispirra. Aina enäs kovluis eruhuvuje einei ahtsi vilja akimelte. Ahtsin porase vilja kohtsiruvuje ehkin ja nuora puhvas tsehtsin. Ja vas etni pelte eruhuvuje oppa. Etnin porase oppa kohtsiruvuje koskin ja etnin nuora puh muhan.
7: Tänä eikö ole mui pirkin vuhki opa nassiiketään maailmissa. Sikki elätus ei taavuus ja sosiaalista stiilistä. Lähdään tuohon, että tiiri etsäs piirrassa, olmuslas piirrassa, kiehtässä kuulle ja kiehtä son kuulai, suu identiteetti nuu mitat, ja ta kuulai sohki. Värjemäilmis, la huiteat alas lämmäs tiettut, nuku milles kuvlaa se vahpaan, individuaala, johonkin sierra olmu identiteetti. Mutta tämä ei mun iski muistan ja mä en tiedä, että saamme maailmissa jäädä alkukertaa olla mun maailmissa. Ja sohka tietäisi olla mun sillät, no kutsutuvan identiteetti, muuta kuin tehtä, että sohka, koska se on kulle. Ja opa sosiaalilassa, nämä vähkiordnet, tuorjaordnet, vaatioordnet, mä olen äsken ammat, että tämä oli tietenkin, että se on ollut sitä, että olikin viehkitetty.
11: Kuulemme juhunillessa, kun te ahtispelte kulla juhuissohki ja etnipelte vuulisissohki utsjoka kovluun. Vahtsira ja tjohkira saa puohta norjapelte paalaakin ja skaanikin, leh outemerkkalihti Ouluun nuora tutkakohtaan sokairese tainelaakin. Ardis Ronte Eriksen, kuhtemi tjilki sivai taasa.
15: Men jag kan almost tarpas täckar imman det som vill kontinuitet. Att det är en datle.
16: Att det kallar kallar det kallar kallar kan täckar tjänos det inte åtala spolvaje.
15: Ja, att min historia le borre sig. Min historia i allgret går allmot asse däcka. Det är hirma hål och allmot apegott det lave mottalet att samek apegottet det går batarädget. Och i det är batarädget, det är ta asse teke da käse oruhagaide. Ja ta saada tego historiadas dokumentation.
16: No ahta leeta semmi saami eena. Vaikku ta raadjille puhtaan olu manjille ku saamille taappe orun ja johtalan tai etnämikaskan.
15: Ei tälle miin kuttele pohtaan teke. Tälle taasjar kuttele pohtaan miin etnämitä.
16: Leku ta sohkatutkan juokalaitsii chatnasan saami identiteetti.
15: Mun jakkan att det sokavuudelle chatten identiteetta, att min otsut karra identiteetta. Olmu estovdusatta kevrap.
9: Ja taimme hätsitään ashislei mailiskaltse ja sokille valjan ja juhpan tai radiomuisto osi lechal marainen ja molen merit kuhmanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No näin on, Sveriges Radio Finska ja iltapäivä tästä starttaa käyntiin. Minä olen täällä studiossa Maiju Ristkari, 10:50 asti. Pitääpä tuosta, tai sanoa vielä, että kiitos Larille noista uutisista, mitkä justiinsa tuli nuo meidän P4-uutiset. Ja siinä juttuna on, se löytyy meidän nettisivulta ja se löytyy myöskin apista tämä, että autojen varashälyttimet, ne siellä laukeaa laivoilla autokansilla käyntiä ja häiritsee ihmisten yöunta. Tähän liittyen mun puoliso, rakas ruotsalainen puoliso, niin hänhän ei kovin paljon laivoilla matkustellut ennen kuin me tavattiin, mutta nythän hän siellä laivan kyydissä seilaa useammankin kerran vuodessa. Halusi tai ei, niin Suomeen mennään laivalla lasten kanssa tietysti, ja siitä pitää sitten Helsingistä tai Turusta jatkaa matkaa helpointa. Se on meidän ainakin tällä erää autolla niitä kulkea, niitä matkoja siellä Suomessa. Niin yksi reissu, muistan sen, kun oltiin siellä meidän hytissä ja yhtäkkiä alkaa kuulua semmoinen kaukainen piipitys. Ja mun puoliso, että mikä toi ääni on? Ja mä olin, että en mä tiedä, mutta joku vaan jossain piipittää. Se on sillä, että puolisoni, että oikeasti toi varmaan joku hälytys. Joku, että onko täällä laivalla kaikki hyvin? Mä oon sillä, että no, jos se olisi joku hälytys, että laivalla ei ole kaikki hyvin, että nyt on niin kuin pitäisi evakuoitua täältä laivasta, niin se varmaan tulisi vähän kovempana se piipitys. Mutta mun puoliso, se oli tosi, se meni jotenkin ihan niin kuin, että mutta se on se piipitys ja se kuuluu ja se ei lakkaa. Ja sitten hän ei itse halunnut soittaa kuitenkaan infoon, koska hän ajatteli, että se on niin noloa, että hän soittaa ja kysyy, että mikä tämä piipitys on. Niin sitten hän pakotti mut soittamaan sitten siitä hytin puhelimesta sinne infoon, ja mähän soitin. Ja auton varashälytinhän se oli, joka kuului sinne meidän hyttiin asti. Mutta se ei sitten onneksi koko yötä valvottanut meitä, ja myös onneksi se tosiaan ei ollut mikään muu kuin pelkkä sitten semmoinen varashälytin. Saatiin rauhassa

sitten nukkua yöhytissä. Tänään on kuultu auringon pimennyksestä, sehän on tosiaan tänään. Ja sitten on myös meidän puolueenjohtajahaastattelut jatkuvat. Tänään on vuorossa Jimmy Åkesson. Ja puhutaan myös suomalaisista perinneruuista. Mulla on Marttaliitosta Marjo Rantapusa aivan pian tuossa noin 20 yli mukana lähetyksessä suorana. Lisäksi puhutaan hieman kehosta ja kehopositiivisuudesta sitten kahden jälkeen. Ihana kun oot kuulolla. Jee, ja aurinko paistaa. Siihen hyvin liittyen, niin kuunnellaanpa Henri Gesin ja Raappanan aurinko.

0: Ja näin me hypätään uutisten puolelle. Tänään iltapäivässä uutisia valvoo Johanna Dixon. Oikein hyvää iltapäivää, Johanna.
1: Sitä samaa sinne päin.
0: Kiitos, sä oot siellä Göteborgissa, mä oon täällä Tukholmassa ja näin tää vaan pelittää.
1: Näin on, näin. Se tekniikka toimii kuulessa.
0: Mitäs uutisissa tällä hetkellä?
1: No kuules, pitkään viivästynyttä oikeudenkäyntiä kiinalaisen New Polar Bear -rahtialuksen kapteenia vastaan on jälleen lykätty ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan tuo oikeudenkäynti alkaisi ensi vuoden tammikuun 11. päivä. Ja sitten tietenkin se, että tänä iltana Euroopassa tapahtuu auringon pimennys ja sehän näkyy täällä Ruotsissa alkaen. Siinä 7 maissa aina 9 saakka ja syvimmillään siis kello 8 aikaan. Ja sitten tähän katselemiseen siihen tarvittaisiin semmoiset aika hyvät lasit. Ja niitä kun ei kaikilla ole, että ne on semmoiset pimennyslasit, jotka on vähän niin kuin aurinkolasit, mutta paljon niin kuin, paremmin pimentävät. Mutta ilmeisestikin sitä katselua kannattaa tehdä epäsuorasti ja siitä meillä hieman juttua sitten uutisissakin, että mitenkä se nyt epäsuorasti tapahtuu.
0: On varovainen, pitää olla. Se on näin.
1: Kyllä,
0: se on.
1: Sitä aina pitää olla, oli sitten pimennys tai ei. Niin kyllähän ihminen kyllä, sen niin tuntee, että jos katsot tuolla, olet jossain aurinkorannalla ja yrität katsoa sitten suoraan aurinkoon, niin ei, kyllä se, niin. Ei sitä kauan jaksa.
0: Ei se hyvää se ei tee.
1: Ei, kerta kaikkiaan, mutta täällähän se tapahtuu sitten illalla, eli auringonlaskun aikaan, eli mä luulen, että on aika hyvät apajat, jos menee jonnekin paikkaan, missä on tiedätkö horisontti, missä ei ole mitään edessä, mitään rakennuksia tai muita, veden äärelle, jos pystyy menemään katsoa sen auringonlaskun, niin siellä on varmaan hyvät näkymät.
0: Aivan, ja suojalasit päähän. Aiotko itse Johanna mennä katsoa?
1: Ehdottomasti. Suojalaseja mulla ei ole, mutta mä aion katsoa sillä lailla semmoisen omatekoisen laitteen kautta, joka on tehty itse asiassa murorasiasta. Mulla on nyt 2 jo tehtynä.
0: No niin, jännittävää. Mä ajattelin, että sulla on siellä hitsarilasit löytynyt käyttöön.
1: Ei sellaisia ole. Ei sellaisia ole, mutta riittää, kun sulla on alumiinifoliota, murorasia, valkoista paperia. Sitten teet yhden pyöreän reijän siihen murorasiaan ja sitten isomman reijän, jonka päälle sä laitat sitä alumiinifoliota. Ja se auringon valo siis tulee siihen alumiinifolioon samalla, kun sä katsot sit pienestä reijästä ja sitten se menee sisälle sinne rasiaan, jossa sulla on se valkoinen paperi, niin sä heijastat tavallaan sen sinne. Se on hyvä tekniikka.
0: Jaha, kiinnostavaa. Mm. Kiitos Johanna tästä.
1: Ja, ei kestä kauaa valmistaakaan sitä.
0: Niin. Sä oot 2 sitten uutisissa.
1: Näin tehdään.
0: Yes, kiitos.

The 69 Eyes, Dance d'Amour. Kuunnellaan vielä Samae Koskisen Maaseudun ihminen ja sitten mennään tämän päivän puoluejohtajan haastatteluun.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmie Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella.
2: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät selviä tehtävästä.
2: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
3: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen?
2: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har.
1: Jimmie Åkessonin mukaan valtio voisi tukea kuntia tarjoamalla erityiskoulutuksia esimerkiksi juuri vähemmistökielisen hoivan tarpeeseen.
2: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför vi vet ju att man tappar sitt andra språk och när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Jimmie Åkessonin haastattelu kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä tuossa heti kello 2 uutisten jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on tosiaan arvottu ja huomenna saadaan kuulla sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin ajatuksia.

0: Mitkä suomalaiset perinneruuat trendaavat tällä hetkellä? Me ollaan kysytty tuolla sosiaalisen median puolella omia suosikkeja. Vastauksia on tullut maailman sivu. Tänään selvitämme asiaa tänään Suomen Marttaliiton kanssa. Mulla on nimittäin täällä langan päässä niin Marttaliiton johtava asiantuntija ruoka- ja ravitsemusasioissa. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Marjo Rantapusa.
1: Kiitospa, kiitos.
0: Marttaliitto on yli 100 vuotta antanut kotitalousneuvontaa. Teillä on pitkä historia, pitkä perspektiivi asioihin. Minkä suomalaisten perinneruokien te olette huomanneet nyt trendaavan?
1: No varmasti tällaiset ikuisuussuosikit, jotka monet tunnistaa, Karjalan piirakat ja lohikeitot ja ruisleivät ja korvapuustit, ne on sellaisia, että niillä on ollut jotenkin semmoinen tasainen jatkuva suosio, mutta totta kai tälleen niin kuin tässä kesän ja syksyn korvalla, niin tämmöiset erilaiset marjaruuat ja muutenkin ehkä tällaisiin niin kuin sesonkikasviksiin liittyvät ruuat, niin trendaa tällä hetkellä, että tässä mä just katsoin, että mitä ohjeita meidän esimerkiksi verkkosivuilta on haettu, niin erilaisia marjamehujen ohjeita ja vaikka tämmöiset hölskytyskurkut, eli mummon kurkut ja mustikkakukkoja, niin ne on semmoisia ohjeita, mitä ihmiset hakee, eli niitä kodeissa tällä hetkellä tehdään. Ja katsoin myös viime vuosien tilastoja, eli nämä samat toistuu joka vuosi niin kuin haetuimpina, että siitä näkee selkeästi, että mitä nyt tällä hetkellä kodeissa tehdään. Ja nämähän on tosi tämmöisiä perinteisiä ruokia.
0: No ne on, ja itsekin hölskykurkkuja olen tehnyt ja tutustuttanut ruotsalaisen puolisoni niiden saloihin. Onko siellä jotain yllätysnousijaa?
1: No itse asiassa tällä hetkellä ei. Mä katsoin, että oli tosi niin kuin samoja. Että esimerkiksi heinäkuussa haettiin kesäkeittoa ja jos yhtään ennustusmerkit pitää paikkaansa, niin kohta ihmiset alkaa hakemaan koalilaatikkoreseptejä. Että aika silleen samalla kaavalla mennään kuin aina niin kuin aiempinakin vuosina. Et välillä nousee jotain niin kuin yksittäisiä juttuja, kuten me oltiin monta vuotta ihan ihmeessä, että kaikki teki yhtäkkiä pikkelöityä punasipulia. Että oli tämmöinen pikkelöintitrendi menossa ja ilmeisesti punasipuli oli semmoinen helppo jotenkin väylä tähän pikkelöinnin maailmaan. Mutta kyllä niin kuin tavallaan semmoisessa yleisessä, että mitä me esimerkiksi kysytään, että jos joitakin vuosia sitten tämmöinen niin kuin hapanjuurileivonta oli isossa nousussa ja ihmiset paljon oli kiinnostuneita siitä ja kysyi neuvoja siihen, niin nyt kysytään ylipäätänsä niin kuin hapattamisesta muutenkin, että nyt tähän aikaan vuodet erilaisten kasvista ja sienten hapattaminen, mikä on taas ihan todella tämmöinen niin kuin perinnetaito, niin se on alkanut uudestaan kiinnostaan. Ja se, mistä on itse tosi iloinen, niin myös esimerkiksi erilaiset kiisselit kiinnostaa, koska mä odottanut vuosia, että koska kiisselit tulee taas nousee uudeksi trendiksi, niin tämä on aina ihanaa seurata, että miten nämä erilaiset ilmiöt menee.
0: Hauskaa, pitääpä tehdä kiisseliä lapsille. Meillä oli aina jälkiruokana kiisseliä, kun mä olin lapsi. Siis se oli kyllä. Ei ihan on unohtanut tämän
1: niin,
0: hyvän jälkiruoan.
1: Nyt muistat taas tämän, kun nyt on paras marjatetonkin, niin kannattaa ehdottomasti tehdä kiisseleitä.
0: No todellakin. Jos haluaa testailla suomalaisia perinneruokia, jos ei ole koskaan tehnyt mitään, uskaltanut vielä lähteä siihen, niin mitkä semmoiset olisi helpoimpia, mistä just lähteä tekemään? Sano top 3.
1: No tosiaan siis monestihan ajatellaan, että tämmöiset perinneruot on tosi vaikeita, koska ehkä liitetään niihin joku tämmöinen karjalainen piirakkaperinne, mihinkä liittyy joku tietynlainen näpertäminen ja joku hankala kädentaito. Mutta itse asiassa meidän monet niin kuin perinneruothan on hyvin suoraviivaisia, koska ei ole ollut ehkä hirveästi aikaa viettää siellä keittiössä, vaan on sekoitettu aineksia ja jätetty jonnekin liedelle tai uuniin hautumaan. Ja esimerkiksi jos nyt pitäisi 3 valita, niin varmaan esimerkiksi hernekeiton valmistaminen itse. Kaikki ostaa sitä kaupasta valmiina, vaikka sehän on ihan maailman helpoa juttu. Se toki vaatii vähän ennakoimista, että muistaa laittaa herneet likoamaan ja vaatii oman aikansa siellä liedellä, mutta se on tosi helppo. Ja sitten toisaalta tämmöiset erilaiset uunipuurat, vaikka ruispuolukkapuuro nyt kun alkaa puolukkasato kypsymään, niin sama homma, ainekset sekaisin uuniin vaan. Ja sitten semmoinen, mikä on myös vähän ehkä unohdettu, niin uunijuusto. Sekin aivan mahtava perinneruoka ja tämä on tosi helppo samaa hoitaa. Ainekset sekaisin ja uuni ja uuni hoitaa loput. Niin tämmöisiä monia ihania perinneruokia löytyy meiltä, mikä sopisi tavallaan myös tähän nykyajan tämmöiseen vaivattomuuden kaipuuseen.
0: Sä saattan kuulostaa niin helpolta. Kaikki vaan sekaisin ja uuniin.
1: No ne on just tämmöisiä. Kun niitä alkaa lukemaan, niin sen huomaa, että on kun tämmöinen samanlainen kaava näissä toistuu.
0: Hauskaa. Monethan on nykyään hirveän ilmastotietoisia ja teilläkin on ilmastotietous mukana teidän työssä ja monet syö kasvispainotteisesti tämän takia. Ja sitten monestihan sitten semmoiset niinku juhlapöydän perinneruuat saattaa olla aika lihaisia. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen joku karjalanpaisti ja tämmöiset näin. Niin mikä on sun vinkki, jos haluaisi tehdä jotenkin suomalaista perinteistä perinneruokaa, mutta kasvisversiona? Miten tätä kannattaa lähestyä tätä asiaa?
1: No itse asiassa niin kuin tavallaan, no okei, karjalanpaisti on toki asia erikseen, mutta itse asiassa monet niin kuin tämmöiset perinneruuat niin on kasvisruokia tai niissä on lihaa aika vähän, koska lihalla on syöty aikoinaan tosi paljon vähemmän, että ensinnäkin se on ollut kallista ja on ollut vähemmän saatavilla, että se, itse asiassa tämä niin kuin se perusruoka, mitä on syöty, niin se on perustunut viljaan kasviksi ja palkokasveihin, että varmaan vasta niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana on alkanut sitten korostua tämä eläinperäinen ruoka ja sitten lihan kulutus on noussut tässä koko ajan, mutta että se on vasta tavallaan aika uusi ilmiö, mutta sen takia monet tämmöiset, missä nyt on vaikka mietitään sitä kaalilaatikkoa tai jotain muuta, niin siellä se liha on aika pienessä osassa, eli se voi vaikka ihan jättää pois tai sitten laittaa tilalle niin kuin jotain härkäpapu- tai hernerouhetta, tai tietysti riippuu ihan ohjeesta, että hakeeko siitä, otanko sen lihan tuomaan niin kuin täyteläistä makua, jolloin voi laittaa vaikka metsäsieniä, vaikka esimerkiksi kaalikäärmeihin ja kaalilaatikkoihin itse tykkää laittaa metsäsieniä, vai hakeeko sitten vaikka just, että haluaisitte sen lihan tuoman proteiinin tavallaan korvata jollain muulla, niin vaan sitten esimerkiksi jos nämä kaikki härkäpapu- ja hernetuosteet on aivan loistavia sitten siihen. Ja sitten jos on taas mietinyt vaikka siihen lihan makuun, mutta haluaa vähentää sen käyttöön, niin helppotahan yksinkertaisesti käyttää vähemmän lihaa. Et me ollaan tosi jotenkin lukittauduttu siihen, että no se jauhelihapaketti on 400 grammaa, laittaa sen kokonaan, vaikka yhtä hyvin voisi sen puolittaa ja laittaa vaikka sen 200 grammaa jauhelihaa makaronilaatikkoa ja laittaa sitten lisäksi vaikka sitä hernerouhetta tai sitten vaikka jotain ihan kastiksia, kuten porkkana tai kesäkurpitsaraastetta. Ja sillä saa jo heti vähennettyä sitä lihan kulutusta heti puoleksi, kun tekee näin. Ja sitten täytyy mieltää makaronilaatikkoa, niin mä itse tutun Hämeestä, niin sitten mä olin ihan ihmeissään, kun jossain vaiheessa ruvettiin saamaan lihamakaronilaatikkoa, koska olin itse tottunut siihen, että makaronilaatikkohan on ilman lihaa. Että sekin on niin kuin vähän myös paikkakuntakohtaista, että missä ruuissa sitä lihaa on ollut mukana.
0: Aivan, oma isoäitini teki kanssa makaronilaatikon aina ilman lihaa. Se oli.
1: Niin, joo, kyllä.
0: Näin se on. Hei, hienoa. Ja yksinkertaiset simppelit vinkit. Näillä voi siis lähteä tekemään kasvispainotteisesti perinneruokia, jos haluaa. Jatketaan kohta vähän sellaisista ei niin tunnetuista ehkä perinneruista. Puhutaan niistä hetken kuluttua. Sitä ennen Seija Simola.

0: Näin, siinä ihanasti Seija Simolaa. Ja nyt jatketaan ruoan parissa. Mulla on lähetyksessä mukana Suomen Marttaliiton johtava asiantuntija Marjo Rantapusa ja aiheena ovat suomalaiset perinneruuat. Kiva, kun oot mukana Marjo tänään.
1: Kiva olla mukana.
0: Mitä sä sanoisit, minkälaista on kiinnostus suomalaisia perinneruokia kohtaan just nyt? Onko se ajan saatossa kasvanut vai laskenut vai miten?
1: No se varmaan menee semmoisessa tietynlaisessa aallokossa, kuten monet tällaiset ilmiöt ja trendit menee. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että tämmöinen niin kun on semmoinen selkeästi nouseva ilmiö perinneruokien uudesta tulemisesta. Että mä ehkä ajattelen, että tämmöiset vähän vaatimattomatkin arkiperinneruot näyttää olla nousussa juuri nyt, koska ihmiset kaipaa sellaista niin kuin, että ollaan semmoista turvallisuuden ja nostalgian kaipuuta ja sitten toisaalta just semmoinen helppous ja edullisuus ja kotimaisuus ja sesongit, mitkä on tällaisia niin kuin muuallakin olevia trendejä, niin ne sitten niin kuin tässä kiteytyy hyvin näissä tässä perinneruoka-asiassa, niin ne on varmaan semmoisia ilmiöitä, mitkä tukee tätä.
0: Aivan. Mä mietin, puhuttiin tästä just siitä, tai sä mainitsit tuossa justiinsa aiemmin, että näitä perinneruokiahan on ihan valtava määrä, on antanut tosi paljon esimerkkejä. Ja Karjalan piirakoiden ja mämmin lisäksi ja kaikkea, mitä nykyään syödään, niin voisi sanoa, että on paljon sellaista, mikä ei ole ihan ehkä nykymaku, jos näin voi sanoa, että on, on klimppisoppaa, piimävelliä, veripalttua. Mitä sä sanoisit tämmöisistä perinneruuista? Mitkä perinneruuat on vaipuneet vähän unholaan nykyaikana?
1: No tavallaan mä ajattelen, että tähän on vaikuttanut tosi paljon niin kuin se, että no ensinnäkin sisäelinruuat on niin kuin selkeästi niin kuin vaipunut unholaan ja että maksalaatikko on harvoja ja veriletut semmoisia, mitkä on pitänyt pintansa ainakin jollakin tavalla. Maksalaatikko ilmeisesti pitää hyvinkin pintansa, mutta nekin on pitänyt pintansa lähinnä sen takia, että niitä on alettu valmistaa teollisesti. Että jos ei olisi niitä kaupasta valmiina saatavilla, niin ne olisi tosi niin kuin unohdettuja, että se sisäelinten ja ylipäätänsä käyttö on vähentynyt tosi paljon. Ja, ja sitten ja muutenkin se, niin kun, että mitä kaupassa saa ja mitä tarjotaan, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä perinneruoka tavallaan pitää pintansa. Esimerkiksi tämmöiset Karjalan piirakat tai riisipiirakat monissa paikoin, niin niitä syödään paljon, koska niitä on ihan joka kahvilassa ja joka kaupassa saatavilla. Että sitten taas esimerkiksi sultsiinat, mikä on toisaalta hyvin samantapainen leivonnainen kuin Karjalan piirakka, niin niitä ei oikein sitä nimeä edes tunnisteta tai niitä ei syödä, koska niitä ei ole samalla tavalla saatavilla. Ja, ja sitten taas joidenkin, vaikka on jotain niin kuin on tiettyjä ruokia on tavallaan niin kuin unohtunut, niin toisaalta joidenkin perinneruokien käyttö on myös tosi kaventunut. Esimerkiksi rosolia syödään vain jouluna, niin kai sinänsä ihan hölmöä, koska sehän on mitä parhain lisuke niin kuin syksyllä ja talvella, kun on paljon varastokasviksia ja näin, niin sitä voitaisiin ihan hyvin niin kuin syödä muulloinkin. Mutta jostain syystä on joku tämmöinen yhteinen konsensus, että se on joulupöydän ruoka.
0: Siis mulla meni ihan jotenkin kylmät väreet, kun sanoit, että muulloinkin kuin jouluna. Mä olin, että mitä? Voiko niin tehdä?
1: Apua ei kai että kukaan nyt tarjoa minulle
0: mulla kyllä. Ja se on siis, mä oikein odotan aina, että milloin mä pääsen tekemään rosolia ja syömään sitä. Se on mun yksi lempi joulujutuista. Mutta ei tulisi mieleenkään tehdä muuten.
1: Niin. Ja sinänsä mietit porkkanat, punajuuret, perunat, kaikki ne hyvät jutut, mitä meillä on saatavilla niin kuin pitkän pimeän talven, niin niitä voisi ihan hyvinkä syödä muullankin.
0: No todellakin, kyllä nyt kun sanot. Ehkä tästä rykäsen tuossa lokakuussa jo ekat rosollit. Katsotaan, uskallan.
1: Kyllä, tässä perheen siellä. Rosollia pöytä.
0: Näin on. Mitä sä ajattelet, mikä voisi olla semmoinen Suomen hummus, semmoinen perinneruoka, jota voisi saada yli ympäri maailmaa kaikista kaupoista? Mikä voisi olla semmoinen?
1: No totta kai mä tietyllä tavalla sisäinnykin, mitä olen, niin kuin, että mä uskon, että jos Karjalan piirakat olisivat maailmalle, niin ne varmaan menisivät muuallakin tosi hyvin kaupaksi. Ja kyllähän nyt, jos Suomeen tulee ulkomaisia vieraita, niin kyllä ne usein niistä Karjalan piirakoista tykkää tolleen. Se on niin semmoinen kuitenkin mietomauta ja siinä on sitä ruista sen verran vähän, että jos ruis ihan semmoista oikein perinteistä hapanta ruisleipää laitetaan, niin se voi männällä vähän irvistyttää ihmisiä, mutta Karjalan piirakoista voisi hyvin olla semmoiseksi vientituotteeksi myös.
0: Saas nähdä, tapahtuuko tämä joku kaunis päivä. Kiitos paljon Marttaliiton Marjo Rantapusa.
1: Kiitoksia.

0: Suad, Sleep the Night. Suad on siis helsinkiläinen laulaja, laulun tekijä. Tämä kyseinen biisi on esikoisalbumilta Waves, joka ilmestyi vuonna 2021.
1: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
2: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
1: Into työntekoon on kuitenkin kova.
2: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
1: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
0: Perinneruuat, oi perinneruuat. Ne on kyllä, mä tykkäsin lapsena kaikista, ehkä semmoista, mitä ajatella, että lapset tykkää perinneruuista. Muun muassa lipeä kala, aivan ehdoton suosikki, ainoa kun iskä teki lipeä kala. Mun isä aina laittoi perinneruokia. Se oli semmoinen, äiti laittoi kalapuikkoja. Oi oi, äiti laittoi kalapuikkoja, iskä laittoi perinneruokia. Läskisoosia, siitä en oikein välittänyt. Sitten oli maksaa kastiketta. Siitäkin mä tykkäsin. Sitten tykkäsin karjalanpaistista ja tosiaan siitä kaikkien suosikki lipeäkalasta. Mun veli vihasi sitä, siis se inhosi lipeäkalaa niin paljon. Pakko oli syödä lautanen tyhjäksi. Se oli sitä aikaa se. Meillä on sosiaalisen median puolella kyselyä perinneruoasta, mikä on suosikki perinneruokasi. Siellä saapi käydä kirjoittelemassa ajatuksiaan Facebookissa ja Instagramissa. Mutta saa totta kai laittaa esimerkiksi sähköpostia finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja lähettää viestin 087842400. Niin mä voin sitten poimia sieltä vähän tänne lähetykseen mukaan ajatuksia tuosta perinneruokien maailmasta. Monellahan ne tietysti liittyy jotenkin semmoiseen nostalgiaan ja lapsuuteen ja kaikkea semmoiseen, mitkä on niitä omia suosikkiruokia. Sen mä voin sanoa omesta, että lipeä kala ei ole enää mun suosikki perinneruoka, koska mä oon ollut vegaani yli 12 vuotta nyt. Mutta esimerkiksi joulusin, mulla on tosi tärkeää tehdä kaikkia kasvisjuttuja, kaikki laatikotteen aina ja rosollit ja kaikki. Ja oon tehnyt itse asiassa tuosta, mä oon tehnyt vegaanista poronkäristystäkin moneen otteeseen ja mä tiedän, se kuulostaa hassulta monen korvaa, joka on lihansyöjä, miten se voi olla muka poronkäristys, jos ei näin ole sitä poroa. Mutta se ei vaan nyt vaan sanotaan silleen. Se ehkä liittyy aika paljon siihen, että miksi semmoista haluaa tehdä. Että se liittyy just niihin omiin lapsuuden muistoihin, ne makumuistoihin ja semmoisiin. Sellaista, mutta kerro sinä omista suosikkiperinneruistasi tai vaikka just siitä, mistä puhuttiin Martta Liton asiantuntijan kanssa, että miten niistä voi tehdä niitä kätevästi niitä kasvisversioita. Ja sehän helposti onnistuu. Jos ajattelen esimerkiksi, että tekee sitä uuniruispuuroa, niin sehän on jo kasvisruoka sekin. Lauri Haavi ja Mirella, ajat tai kuolema.

0: Ja niin, on tullut puhelinvastaajaan viesti Raunilta perinneruokiin liittyen. Kuunnellaanpa se.
1: No näissä perinneruuissa, niin jouluna tietenkin jouluiset laatikot maksut. Ja laatikko ja vappuna sima ja pääsiäisenä mimma eli mämmi. Ja sitten Karjalan paistojen juhlava ruoka, se on suomalainen ruoka. Äkin oli Karjalassa ja meillä oli joka viikonloppu Karjalan paisti. Se on juhlava ruoka, kun se tehdään hyvin ja oikein oppisesti. Ja onhan niitä joulutortuskin kuuluu meille suomalaisille, ne nummutortus. Se on niin kuin kahvileipää. Että sillä lailla just oli täältä Rauni. Heippa, kiitos.
0: Kiitos Rauni. Ja näinhän se on, että on se sima ja mämmikin. Nekin on hyviä. Ne vaan nyt on unohtunut, kun se just oli. Mutta kohta se on taas. Meilläkin lapset tykkää ihan hirveästi simasta ja haluaa aina sitä mämmiä maistaa. Myös ruotsalainen puolisoni. Hän tykkää mämmistä ihan hirveästi, siis varmaan enemmän kuin minä. Haluaa ostaa aina joka pääsiäinen sama keskustelu. Riittääkö yksi laatikko sitä mämmiä? Pitäisikö sitä kuitenkin ottaa kaksi? Mitä ihan arvostan, että mämmistä tykätään?

0: Här kommer vi, Fritjof ja Pikanen. Tämä on vuodelta tämä biisi 2014. Juuso Pikanen on varttunut Nakkassa ja Fritjof Södermalmilla, molemmat siis täältä Tukholmassa.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.
0: Siis mä en voi sille mitään, mua alkaa aina naurattaa, kun Ismo sanoi, että perjantai on perjantaina. Ja vielä päälle lauantai on lauantaina. Näinhän se on, totuuden sanoja. Varoselta itseltään vielä sellaisia terveisiä, kun häntä tuossa aamusella jututin, että mites siellä Akselvallassa nyt, kun siellä ollaan, niin Ismo sanoi, että saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, jos hän tulee vastaan siellä Akselvallassa. Eli jos olet sinne menossa ja näet Levysepän eli Varosen Ismo, niin mene ihmeessä juttelemaan. Saa ottaa myös Levysepän, saa olla myös Levysepälle toive mukana siellä. Ismo ottaa siellä vastaan kyllä toiveita myös siellä Akselvallasta. Hän löytyy lähetysteltasta. Se löytyy siinä varmasti, kuulkaa isolla kaikki tiedot, että täältä lähettää Sveriges Radio Finska. Tapaamisiin siis Akselvalla humussa koko mainio viikonlopun, näin sanoo Ismo. Jos haluaa lähettää kuitenkin muuta kautta Levysepälle toiveen, niin sehän onnistuu vanhalla tutulla tavalla. Eli sähköpostia levyseppa@sr.se, levyseppa@sr.se tai meidän puhelinvastaaja 087842400. Kohta uutisiin, sitä ennen Fantasia 1 tunneleista.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Näin on, eli 4. elokuuta aloitettiin nämä haastattelujärjestyshän on tosiaan arvottu, eli sen takia nämä tulee siinä järjestyksessä, kun tulee, mutta kaikki voi sitten kuulla netistä. Tämän päivän koko pitkä haastattelu tulee tässä aivan pian 2 uutisten jälkeen. Eli siis suomenkieliset uutiset aivan pian, ne meille toimittaa meidän ikioma Johanna Dixon. Hän on Göteborgissa, mä oon Tukholmassa. Tiedoksi. Tähän loppu nyt minun uutiset aiheesta. Uutiset. Mä annan Johannalle nyt vuoron.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtävänsä.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
2: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Pitkään viivästynyttä oikeudenkäyntiä kiinalaisen New Polar Bear -rahtialuksen kapteenia vastaan on jälleen lykätty. Syytteet liittyvät epäilyihin aluksen aiheuttamista kaapeli- ja kaasuputkivaurioista Suomenlahdella syksyllä 2023. Oikeuden istunto on nyt lykätty ensi vuoden alkuun ja sen on määrä alkaa 11. tammikuuta Hongkongin raastuvassa. Paikan päälle Hongkongiin on kutsuttu 21 todistajaa, kertoo Ekot. Tänä iltana Euroopassa tapahtuu auringon pimennys. Se näkyy lähes koko Euroopassa, mutta alue, jossa täydellinen pimennys kestää hieman yli minuutin, muodostaa kapean kaistaleen, joka kulkee Grönlannin ja Islannin yli Pohjois-Espanjan kautta alas Balearien saarille. Ruotsissa auringonpimennys on parhaimmillaan noin 85-prosenttinen ja sen voi nähdä 7 ja 9 välillä illalla koko maassa, mikäli taivas ei silloin ole pilvien peitossa. Vahvimpana auringonpimennys on noin 8 maissa, eli toisin sanottuna 20:00. Katselua kannattaa tehdä epäsuorasti, kertoo tähtitieteilijä Anne Liljeström, sillä vaikka katseluun käytettävät niin kutsutut pimennyslasit suojaavat silmiä, ei niidenkään antama suoja ole täydellinen.
4: Ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
2: Epäsuorasti auringon pimennystä katsomiseen löytyy vinkkejä muun muassa tähtitieteellisen yhdistys URSAn kotisivuilta, kertoo Anne Liljeström.

0: Lindström.
1: Ursan sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei löydä mistään tai teillä ei ole mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. ursa.fi/aurinko, niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin etäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
0: Toimittajana oli Ismo Varonen. EU lupaa myöntää Kolumbialle 2 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa kruunua tukea aiemmin tällä viikolla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Johannalle uutisista. Tästä auringonpimennyksestä liittyen, niin miten sitä saa katsoa? Se on oikein tärkeää, että noudattaa turvallisuusohjeita, ettei mene siitä silmät pilalle. Mähän kuulen semmoinen vitsiniekka, vaikka itse niin sanonkin, mutta itse todellakin sanon niin, että olen vitsiniekka. Aikoinaan, kun oli tuo auringonpimennys, se oli muistaakseni myös osittainen, joskus 2018, 17, 16, 15, no silloin joskus tuossa noin kymmenisen vuotta sitten, milloin se nyt oli. Mä asuin silloin Helsingissä ja sitten sitä kai olisi sielläkin voinut jotenkin katsoa, mutta sitten mulla ei ollut niitä pimennyslaseja ja muutenkin jotenkin en sitten tiedä, en ottanut sitten asiakseni sitten lähteä ulos tai mitään, niin sitten katsoin tietokoneelta suoraa lähetystä. Joku, olisiko se sitten Ursa vai mikä se sitten olisikaan, joka olisi sitten lähettänyt sitä suoraa lähetystä siitä auringonpimennyksestä. Aurinkolaset päässä katsoin tietokoneen näytöltä sitä auringonpimennystä. Ja tämän kruunasi se, että otin tästä siis kuvia itsestäni aurinkolasit päässä sisällä kotona katsomassa tietokoneen näytöltä auringonpimennystä ja lähettelin kaikille mun kavereille tätä kuvaa. Oikein sydäntä lämmittää, kun tätä muistelen. Ai että. Aivan pian kuullaan tämän päivän puoluejohtajan haastattelu kokonaisuudessaan ja sen jälkeen aiheena on keho ja kehopositiivisuus. Nyt kuitenkin Maija Vilkkumaa ja Siksi kun mä halusin.

0: Puhutaan kehopositiivisuudesta eli kroppspositivismista. Se on siis käsite, joka nousi pinnalle 10 vuotta sitten Ruotsissa ja Suomessa. Ja siinä voisi ehkä tiivistää niin, että jokainen saa olla sen kokoinen kuin on ja kaikkia pitää kohdella yhdenvertaisesti. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että tuulet puhaltaa eri suunnasta. Ja nyt mulla on lähetyksessä mukana toimittaja Anni-Emilia Alentola suoraan Uppsalasta puhumassa mun kanssa tästä aiheesta. Moi Anni-Emilia.
1: No moikka.
0: Tosiaan vielä vähän aikaa sitten pinnalla oli kehojen erilaisuus, mutta nyt sanotaan, että laihuus on taas muotia. Mitä sä sanot, onko tässä tosiaan tapahtunut tällainen muutos?
1: On tapahtunut tosi iso muutos. Silloin tosiaan 10 vuotta sitten suunnilleen mä kirjoitin ensin mun gradun kehopositiivisuudesta Tukholman yliopistoon ja sitten mä tein SVT:lle sarjan tästä aiheesta ja silloin se oli vähän niin kuin uusi. Mä tein gradun 2017, silloin se oli vähän niin kuin uusi aihe ja sitten sen sarjan 2020 ja silloin se oli niin kuin jotenkin pinnalla ja tuntui semmoiselta toiveikkaalta, että jos nyt viimein saisi olla rauhassa ja että jotenkin tälle itse milleniaalina niin on kuitenkin kasvanut just siinä 90-luvun semmoisessa hullussa laihuusihanteessa, jossa niin kuin ala-astelaisetkin laihdutti ja niin kuin jotenkin oli ihan käsittämätön kulttuuri. Ja sitten tuli semmoinen jotenkin helpotus, että ehkä nyt me ollaan viimein päästy yli siitä, mutta täällähän se on takaisin.
0: Mitä sä ajattelet, mistä tämä johtuu?
1: No osittain mä niin kuin vähän syytän näitä laihdutuslääkkeitä tai että yhtäkkiä niin kuin jotenkin niihin on pääsy, joskin sekin on rahakysymys sinänsä, koska näitä ei niin kuin kata se, että on niin kuin uudenlaisia metodeja, niin sitten jotenkin ehkä on sellainen ajatus, että ei ole nyt enää kellään jotenkin tekosyytä olla lihava, kun on siihen ratkaisuja. Mutta siis mä jotenkin ajattelen, että tämä on semmoinen niinku suurempi yhteiskuntailmiö, että niinku maailmalla silleen tämmöinen niinku jotenkin oikeistolainen ajattelu ja semmoinen niinku perinteiset arvot ja että naiset pitäisi olla jotenkin taas se feminiinisiä ja jotenkin hiljaa, niin se sopii kaikki hirveän hyvin siihen. Että nyt on ollut tällaisia niinku tämä soft girl trendi ja kotityttöystäviä on kirjoitettu Ruotsissakin, että on ihmisiä, jotka ei siis, tai naisia, jotka ei käy töissä, vaan ne on niin kuin kotona. Ja siellä sitten viikkaa pyykkejä ja tekee ihohoitorutiineja ja sitten poikaystävä niin kuin kustantaa tämän elämisen. Niin se sopii jotenkin kaikki siihen hirveän hyvin. Että semmoinen jotenkin niin kuin feminismi tai sellainenkin on hiljentynyt mun mielestä.
0: Voisiko ajatella, että se semmoinen laihuuspuhe tai se laihduttaminen, että sehän on, se on yksi itsekontrollimuoto, mutta että sehän on, voiko se olla yksi elementti, jolla tavallaan pidetään se huomio muualla kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos ajatellaan just tätä soft girl-ajatusta, että sun paikka on kotona ja mielenkiinnon kohteet muissa asioissa kuin esimerkiksi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa?
1: Joo, todellakin. Ja niin kuin aina on ajatellut silleen, että kyllä nälkäinen ja sellainen uupunut nainen niin on paljon helpompi hallita, jos niin kuin ajatukset pyörii siinä syömisessä ja ulkonäössä ja sellaisessa, niin miten sä niin kuin jaksaisitkaan mikään politiikkaa vaikka puuttua tai jotenkin. Niin.
0: Sä mainitsit nämä laihdutuslääkkeet, eli nehän on tosiaan markkinoilla paljon lääkkeitä, jotka vie sen nälän tunteen. Ja just, että sä tästä sanoit, että se on tuonut sitten vähän sellaista puhetta, että no nyt ei ole kellään enää mitään tekosyitä. Miten sä näet, miten se on vaikuttanut muuten semmoiseen kehopuheeseen? Onko ihmisten vaikeampi hyväksyä niiden omia kehoja tämän myötä?
1: No mä en oikein, tämä on niin kuin hankala kysymys. Musta tuntuu, että niin kuin noilla lääkkeillä sitten tässä niin kuin aina sekoitetaan tavallaan se terveysaspekti ja sitten ihan se ulkonäkö. Että jotenkin niin kuin puhutaan kuitenkin ensin, tai että jotenkin sillä, että puhutaan, että nyt musta tulee jotenkin terveempi, niin sillä saa niin kuin kaiken anteeksi, vaikka ei me niin kuin tiedetä, että eihän se nyt, niin kuin, että jos sulta lähtee nälän tunne ja niin kuin sillä, että eihän se niin kuin tarkoita automaattisesti sitä, että sä jotenkin elät nyt terveellisempää elämää. Mutta Niin, en mä oikein tiedä.
0: Mm. Ja nämähän on tietenkin hirveän monimutkaisia isoja kysymyksiä, mihin liittyy paljon erilaisia trendejä, mitä yhteiskunnassa on. Jotkut on julistaneet jopa nyt, että näiden lääkkeiden myötä niin kehopositiivisuuden aika on ohi. Se on mennyttä. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Mä toivon, että tämä on sellainen takaisku, että tämä on vaan tilapäistä, koska kyllä mustakin tuolta todella tuntuu, mutta en haluaisi niinku luovuttaa, että jotenkin mä toivon, että on nyt vaan jotenkin hetkellinen ja just näiden lääkkeiden tämmöinen alkuinnostus ja että jotenkin voitaisiin silti muistaa, että missä me jo oltiin vähän aika sitten, että jotenkin ihmiset sai olla vähän enemmän rauhassa ja uskaltaa olla oma itsensä ja tehdä niin kuin ihan tavallisia asioita, niin kuin mä oon just haastatellut tosi monia naisia niin näihin mun sarjoihin ja graduun ja kaikkeen, ja siellä on niin kuin niin paljon ollut sellaista, että sitten kehopositiivisuusliikkeen myötä on vaikka uskaltanut uimarannalle kesällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun on ollut lapsi. Niin kuin, että siellä on niin kuin tosi semmoisia isoja juttuja, mitä me ehittiin jo vähän niin kuin saavuttaa, ja nyt sitten ollaankin menty taas ihan taaksepäin.
0: Kiitos Anni-Emilia. Jatketaan kohta aiheen parissa. Mennään supertähti Ariana Grandeen siinä kohtaa ja hänen ympärillään vellovaan keskusteluun. Kuunnellaan nyt kuitenkin Pegasus ja Runotyttö.

0: Mulla on tänään täällä suorassa lähetyksessä mukana toimittaja Anni-Emilia Alentola. Hyvää iltapäivää jälleen kerran, Anni-Emilia.
1: Kiitos samoin.
0: Kiva, kun oot mukana. Me ollaan puhuttu kehopositiivisuudesta. Sä oot tehnyt aiheeseen liittyen gradun ja myös TV-sarjan. Ja siitä, että miten nämä laihdutuslääkkeet, että mikä vaikutus niillä on ollut kehopositiivisuuteen ja kehopuheeseen. Mutta mitä hyvää näissä lääkkeissä sä näet, Anni-Emilia, tästä kehopositiivisuuden kannalta?
1: No en mä niitä oikeastaan siihen yhdistäisi, siihen kehopositiivisuuteen, että niinku, totta kai jos niinku, ihmisellä on sellainen vaikka terveydellinen tilanne, että pitää saada painoa pudotettua ja ne lääkkeet siihen auttaa, niin tosi hyvä. Niinku, mutta sitten just tässä, että niinku, en mä näe niinku, kehopositiivisuuden kannalta, ei se niinku, liity tavallaan siihen se terveysaspekti. Et totta kai jos niinku, siitä on hyötyä itselle, niin hyvä. Mutta ei sen niinku, ei siihen kehopositiivisuuteen niinku, sillä ole merkitystä.
0: Niin siinä on ehkä enemmän kyse niinku semmoisesta katseesta ja asenteista ja häpeän tunteista mahdollisesti ja sellaisista liittyessä kehopuhekeskustelussa. Supertähti Ariana Grandesta vielä, eli hänen keho nousi otsikoihin pari vuotta sitten. Tosi hoikka laulaja, niin laihtunut huomattavasti ja nyt tästä mylly on vaan pyörinyt ja hän on vaan laihtunut. Ja monet on ilmaiset, että huolensa että hänen laihuuteensa liittyen ja nyt hän on siis ilmoittanut, että kaiken tämän pyörityksen jälkeen niin hän ottaa tauon julkisuudesta, kun kesäkiertue päättyy. Toiset sanoo, ajatellaan tätä kehopuhetta, jotkut sanoo, että no Grandelle pitää antaa kehorauha, että hänellä on myös oikeus siihen. Ja toisten mielestä hänen laihuudestaan taas ei pidä missään nimessä vaieta, koska hän on esimerkki myös monelle nuorelle. Mitä sä ajattelet, Anni-Emilia, tästä?
1: No tämäkin on aika monimutkainen kysymys, mutta mä sanon ekana, että tässä ei ole nyt kyse vaan niin kuin Arianasta, vaan ihan tosi monista niin kuin supertähdistä maailmalla, jotka on niin kuin yhtäkkiä laihtunut ihan tosi merkittävästi sillä tasolla, just niin kuin, että niin kuin luut näkyy läpi silleen, kun ennen ei ole nähnyt. Nyt oli esimerkiksi no, tämä Arianan kanssa siinä Wicked-elokuvassa tämä Cynthia. Hän oli laihtunut ihan oikeastaan samalla tavalla. Sitten oli tämmöinen Euphoria-sarja, niin sen tähdet punaisella matolla ihan siis silmin nähden tosi laihoja. Et tässä ei ole niinku myöskään nyt kyse vaan Arianasta. Mutta tietty hän on ehkä isoin tähti tästä joukosta ja sen takia nousee esiin. Ja siis musta tauko tuntui hyvältä päätökseltä, että ehkä nyt, niinku, nyt on aikaa jotenkin käsitellä tätä. Kyllähän se niin kuin, mä sanoin just, että koska tässä on niin kuin ilmiöstä kyse, niin sen takia siitä pitää voida puhua, ei niin kuin sinänsä, koska eihän me voida tietää, mikä siellä on taustalla. Siis kyllähän nyt jokainen voi nähdä, että ei se nyt ole normaalia olla noin laiha, ja varsinkin kun hän on laihtunut niin selkeästi, niin kuin, että ei ole hänen, että hän on vain pieni kokonaan ruumiltaan, mitä hän on jo, mutta niin kuin, kyllähän me tässä on niin kuin tosi iso muutos, mutta emme tiedetä, mikä siellä on taustalla. Mm. Mä katsoin niin kuin vähän, että julkisuuden henkilöitä, jotka on sitten, joilla on siis ollut vaikka, joiden laihuudesta on puhuttu paljon, niin siellä on voinut olla siis vaikka syöpä taustalla, joku on ollut niin kuin, ja syömishäiriö totta kai, niin kuin, että siellä voi olla tosi monia asioita taustalla, mitä me ei tiedetä. Mm. Eikä se, niin kuin, en mä näe, että kenenkään tarvii terveystietoja niin kuin julkisesti ilmoittaa. Mutta ehkä just niin kuin nyt mä näen, että tämä tauko on tosi hyvä, koska just Ariana on niin iso esikuva tosi monille nuorillekin tytöille. Ja just vaikka Arianasta on tehty tämä Barbie, joka on, jos on niin kuin hänen kehonsa perusteella tehty se Barbie tai sitä Wicked-elokuvasta, niin että se on niin kuin Ariana keho on jo silleen tuotteistettu, joten kyllä siitä mun mielestä pitää pystyä myös puhumaan.
0: Niin ja kuten aikaisemmin puhuttiin tästä nykyisin tällaisesta laihuusilmiöstä, mikä on taas noussut, niin kyllä ajattelisi, että tästä ilmiöstä pitää totta kai pystyä. Erilaiset ilmiöt pitää pystyä keskustelemaan. Se on sitten eri asia, että miten paljon ne henkilöityy. Sitten sanoit tuosta, että just kun ei voi tietää taustoista, mitä siellä on. No spekulaatio tästä Granden syömishäiriöstä käy kuumana. Mitä sä ajattelet, onko julkisuuden henkilön vastuulla kertoa syömishäiriöstä? Se on tosi vakava sairaus. Siinä on iso kuolleisuus. Miten sä näet?
1: En mä tiedä, ehkä musta on kohtuutonta, että olisi pakko jotenkin omat terveystiedot kertoa, jos niitä ei itse halua, mutta et just tällainen ehkä julkisuudesta vetäytyminen tuntuu niin kuin hyvältä ratkaisulta tässä vaiheessa, koska niin kuin, kyllä siellä jotain on niin kuin meneillään ja tuntuu hyvältä, että ehkä tässä pidetään niin kuin pieni tauko, jos hän ei itse halua kertoa, niin kuin, mikä tässä on syynä, mutta kyllähän tämä niin kuin, kaikkihan tämän näkee. Että ei siinä ole niinku sellaisesta kyse, etteikö niinku, kyllä siellä jotain on. Mutta sitten mä haluaisin tämän ottaa esiin, mikä monelle on niinku sille yllättävä tieto, mutta syömishäiriöisistä vaan ihan tosi pieni osa on alipainoisia. Ja mä haluaisin vaan niinku muistuttaa, että me heti kun me nähdään joku laiha ihminen, niin me niinku huolestutaan. Mutta todellisuudessa niin suurin osa syömishäiriöisistä on normaali tai ylipainoisia. Mä katsoin tällaista Ruotsin syömishäiriökeskuksen raporttia, niin siinä niin kuin niistä ihmisistä, jotka on saanut diagnoosin syömishäiriöstä, niin 26% oli alipainoisia ja kaikki muut normaali tai ylipainoisia. Mm. Ja koska tässä oli niin kuin diagnosoidut ihmiset, niin se tarkoittaa myös sitä, että koska just jos jollain on anoreksia ja kova alipaino, niin me huomataan se ja me huolestutaan se, joten on todennäköisempää, että tämä ihminen päätyy myös hoitoon. Mutta suurin osa ihmisistä niin kärsii syömishäiriöstä, joka ei näy ulospäin.
0: Aivan, se ei aina näy ulospäin. Korjaa myös itseäni, sanoin äsken, että syömishäiriöillä on suuri kuolleisuus. Tarkoitus oli siis sanoa, että jos on anoreksia tai bulimia, niin heillä on huomattavasti korkeampi kuoleman riski kuin muulla väestöllä. Näin, pieni korjaus myös multa tähän kohtaan. Mennään vielä tähän kehopositiivisuusliikkeeseen. Mitä sä, Anni Emilia Alentola, mitä sä näet, että millaisena sä näet tämän liikkeen tulevaisuuden?
1: No mä toivon, että niin kuin nyt tapahtuisi sellainen jotenkin herätys, että tajuttaisiin, että hei nyt me mennään ihan sinne suuntaan, kun se 90-luku oli, että ei me niin kuin etänä näin voi mennä. Että jotenkin vaan niin kuin havahduttaisiin siihen ja nyt alettaisiin jotenkin taistelemaan vastaan. Mutta se on tietysti hirveän raskasta niin kuin olla niin kuin taas sellaisessa jotenkin itse viedä sellaista taistelua eteenpäin, kun niin kuin näkee, että yhteiskunta menee toiseen suuntaan. Niin kuin ja kaikki tällaisia vaikka niin kuin ihan niin kuin ehkä moni normaalipainoinen ei tajua sitä, että kuinka paljon niin kuin arkeen tällainen niin kuin vaikuttaa tämä asenne. Et esimerkiksi niin kuin monista vaatekauppojen mallistoista on otettu tällaiset pluskokoiset ja isommat kokoiset vaatteet pois kokonaan tai ainakin pois niistä vaatekaupoista. Ja niin kuin tällaisia tosi arkisia asioita, että sitten jos sä joudut niin kuin kamppailemaan sellaisten asioiden kanssa, niin sitten on niin kuin myös aika raskasta sille jotenkin yrittää sivistää niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että on he kiva, kun nyt voi vaihtua lääkkeillä.
0: Kiitos paljon Anni Emilia Alentola, että olit mukana tässä iltapäivässä.
1: Kiitos.

Emmi Ruusunen ja tämmöinen vitsailija kun olen, niin heti tekee mieleni sanoa vaan, että ring ring herätys, se on nyt kello jo varttia vaille 3 iltapäivällä. Kyllä nyt pitää herätä, jos ei joskus. No onneksi sentään itse nauroin tälle omalle jutulle, niin oikein ihanaa, että saan täällä olla teidän kanssa vähän vittailemassa tänäänkin iltapäivänä. Mennään turistin ja elastisen kanssa semmoiseen biisiin kuin Tippa teet.

No, mail on kaikki. Tämä on viime vuodelta ihan tuore. Ei nyt ihan tuore. Tänä vuonna olisi pitänyt tulla, että minä voisin sanoa tuore. Mutta nyt mä sanon, että melkein aika lailla tuore. 2025 tullut tuo biisi. Sitten mennäänkin ajassa taaksepäin. Nimittäin vuoteen 1995. Kuullaan nimittäin semmoinen artisti kuin Cumulus ja kappaleen nimi on Puuvilla pellot.

Ja ihan höpöjä puhui ennen kappaleen alkua. Siis eihän tämä miltään vuodelta 95 ole, vaan vuodelta 1970. Tietenkin. Hector on siis tehnyt nämä sanoitukset, kääntänyt tuosta yhdysvaltalaisen blues-artistin Liddbellin laulusta. Nämä, se on hänen laulunsa ja Hector käänsi sanat ja Cumulus tämän sitten vuonna 1970 teki tämän biisin. Ja tämä kertoo siis mustien orjien työstä puuvilla pelloilla pienen lapsen näkökulmasta. Vuodesta 1970 mennään vuoteen 2026. Nyt on nimittäin tuore kappale. Nicolas Francette nyt.

Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään.